سیز ما اتیگن کوزانز نی اچپلا قهوه ماشین سگا یوغرای دگانلردن ما؟ اوندک بولسا بو پادکست نه دل سیز اچچن تیارلدوک. اگر قهوه زیاده کب بولوب کسیچو کنیگه قانچه استاکان قهوه هددن زیاده کب حسابلانادو؟ شکر و سوت دالقنی آرلاشتورولغان تیار قهوهلر حقیقتن قهوه حسابلانامدو؟ Ətiyən közünü içiblən qəhvə maşinistəqə yüqrəydiqarlar, xizmət besimi asıda toxtumayı qəhvə istəkanını boşdub turduqarlar, energiya toplaş üçün qəhvəsiz turalmayıqarlar. Qəhvə, bugünkü kündə nurğun kişilər üçün adət buluşdun halqıb, xuddi bir xil turmuş ritmiqə aylandı. Bıraq, qəhvəni ziyadə köp istimal qılış bədəngə qandaq təsir körsüdü, digən sualımı barıqansırı köp soruldugan boldu. Əsəlamu aləyküm, möhtərəm anıqçılar. Bu podkastda milyonlugan kişilerden kündülük durmuşuda kem bolsa bolmaydıgan içimliklerden biri bolgan qəhvənin bədənge görsülgən təsirini ilmi sanlıq məlumatlar asasında mühakimə qiləmiz. Profesor Dr. Cemil Taşçı oğlu Şəhər Doktorxanasının mütəxəssisi Dr. Sezin Doğan Çakır TRT Xəbər kanalından ziyaretini qəbul qılıb, qəhvənin mənə və metabolizmə bolgan təsirini tartıb, kündülük bexətər istimal miqdarıqa çək. Yürək qan-tomur sağlamlıqıdan əxli acizlik xəvbə keçək. Qəhvə içindən ən müvafiq vaxtının hamildarlıq məzgilidəki qəhvə istimalıqıcı bolğan nurğun mühim suallarına cavab bərdi. Podcastımızda mütəxəssisimiz bilən birlikdə bazarlarda köp uçuraydıqan şikərlik və süt talqını arlaşdırılıqan təyyar qəhvələrinin nəmə üçün həqiqi mənədəki qəhvədə qaralmaydıqalıqını və bu içimliklərdən metabolizm sağlamlıqı ilib gələdiqan xəyəblərini mühakimə qalımız. Aldı bilən şu nöqtini aydınlaşdırıq alaylı. Qəhvə öz aldığa ziyanlıq içimlik əməz. Mütəxəssis doktor Sezin Doğan Çakır sözünü dəl muşu yerdən başladı. Əgər qəhvə müvafiq miqdarda və doğru usulda istimal qılınğanda sağlamlıq cəhətdə mühim faydalarını elib gələdi. Bu yerdəki bəlgiləyici amil bolsa miqdar, istimal qılınış şəkli və kişinin ümumi sağlamlıq əhvalıdır. Xoş, qəhvə nəmə üçün bizni bunca ruhluq və uyğuq hiss qıldırdı? Qəhvənin əsaslıq təsiri tərkibindəki kofeindən gəlir. Kofein mənədə çarçaş hissiyatını meydana gətirən adi dozunu vaxtlıq tormozlaydı. Şuna özünüzdə təxəmmü oyğaq, canlıq və zehniniz uçuq hiss qılasız. Bıraq bu yerdə mühim bir nöqtə var. Doktor Sezin Doğan Çakır mündəxtəydi. Kofein həqiqi çarçaşını yoxatmaydı, bəlkə onu bir məzgəl keçikdirdi. Əgər gün boyu barğansır içib bardığan qəhvə ehtiyacını hiss qalsınız, bunun arxısında köpəncə yetərlik uxlamaslıq, sozulma xarakterlik besim, yəki qalaymıqan qızalınışqa oxşaş başqa səbəblərimə bolğan boludu. İzcil qəhvə işkisi kiliş, bədən bir vatqa mühim agaqlandırış siqnalı buluş mümkün. Əmdi, bilim qəhvə haqqədə nəmədəydü, qarapaqəl. Yəqinqi yıllarda elib verilgən təqiqatlar kişinə heyran qaldırılgan nəticələrini oturuq qaydı. 2025-ci ilə ilan qılınğan universal bir bahalaş doqlatıqı qarğanda, Könüge 3-dən 5 istakanlıqca qəhvə içiş, yürək qan tomur kesəllikləri, 2-ci tiplik diabet, mənə qan tomur partlaş, əxli iqtidar tüvəlləş və bəzi rak türlərə nisbətən paydılıq. Texumu heyran qadarlıq bir bayqaş var. Çəklik miqdarda qəhvə istimal qılılgan kişilərinin ümri texumu uzun buluş mümkün. Doktor Sezin Doğan Çakır metabolizm noxtısızlığına qızıqarlıq bir mənzərinə sızıb bərdi. Qəhvə tərkibindəki klorojenik kislotalar və yüzlügən bioaktivlik birikmələr bədəndəki yallığını azayda alaydı. Oksidləniş besimiqə icabi təsir körsələydi və insulinqə paydılaq. Mənə sağlamlıq məsələsi dəmə kişigə ümit bəğişləydi. Künüge 2-3 istakan kofeinli qəhvənin əqli ixtilar çəkinişini asıltılıq alıqını körsüzüqən təqiqatlar var. Qəhvə tərkibindəki oksidləniş qarşı maddılar və polifenollar qan tomur sağlamlığı, oksidləniş besimi və yağılmışqa icabi təsiri körsütüb, mən iqtidarını qollaydı deyə qaralmaqda. Əmdi süt, ya ki süt talqını və şikər arlaşdırılığan qəhvələr gəkiləyli. Doktor Sezin Doğan Çakır bu yerdə intayın mühim bir nöqtəyə diqqət yetirdi. Barlıq bu ilmi təqiqatlar adətdə sap qəhvə. Yəni, sözülgən qəhvə türk qəhvəsi oxşaş, şikərsiz və qoşumca maddılar qoşulmaqan içimliklər üstüdə ilə berilgən.
Bazarlarda kən köləmdə setirilən təyyar soğuk qəhvələr, şikər ya ki süt talqına qoşulğan qəhvələr bolsa bütünləy başqa türə kirir. Çünki bu məhsulatlar zor miqdarda şikər, sıxlıq enerjisi və süni puraq cəhmərlərini öz içə alıdı. Bolaqma insulin qarşılıqı, semizlik ya ki metabolizm sindromi xəyfi bar kişilərdə bu içimliklərini köp istimal qiləş, metabolizm sağlamlıqı cəhətdə səlbi aqibətlərini kətürüb çıxılışı mümkən. Qısqısı qəhvə bilən qəhvə təmi berilgən tatlıq içimlik o'xshash narsa emas. Xo'sh, kuniga qancha stakan qahva ziyoda ko'p hisoblanadi? Doktor Sazin Dog'an Chaqir kuniga taxminan 400 mg kofein, mundaqcha aytganda, o'rta hisob bilan 3-4 stakan qahvani cho'nglar uchun bexatar ekanligini aytdi. Bu miqdardan eshib ketganda, ba'zi kishilarda yurak silish, andisha, oshqozon masalalari, qon bosimining turaqsizligi va uyqu qalami qalishish ko'rilishi mumkin. Vaqtni to'g'ri tanlash mumkin qahva miqdoriga o'xshashlar muhim. Yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, atiganda ichilgan qahva kun bo'yi kechikib ichilgan qahvaga qaraganda yurak qon tomir sog'lomligi jihatida texnomos ijobiy natijalar bilan munosabatlik. Bolubmu, uyqu məsələniz bolsa, qəhvə içini ətdigəlik vaxt bilən çəkilsəniz paydalıq buruş mümkün. Doktor Sazin Dog'an Chaqir, yürək ritmi qalaymı qalaşqanlar, yuqri qan besimi aşqazan kesili, əndişi kesili, yakin sonak şalanışış kesili bar kişilərdən qəhvə içində diqqət qilishi kirəklikini təkidlər. Bu, hamildarları üçün mühim təklif, kündülük kofein miqdarı 200 mg-dən tövən buruşu kirək, dəb agahlandırdı. Xulosa qilganda, qahva to'g'ri miqdorda va to'g'ri usulda iste'mol qilinganda intay

paydlıq içimlik. Amma barlıq güzel nərsələrdi bolğan edək, muvafiq miqdar bu yardımı həmmi işinin aşqışıdır. Möhtərəm anlıqçılar, podcastımızın anlıqanlıqanları üçün köp rəhmət. Başqa bir podcastımızda qayta körüşüşkicə salamət bolğaysılar.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غرد رادیو ده
14: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
15: پترشیه رادیو صد بوری ترکیه از خمه
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه آوازه
0: گیت بیر Türkiye'nin Fethi Radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este Radyo Voz de Türkiye.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
16: スボルはグラソットのトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオ。
17: イッツトルキエホンディアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオス。
1: ブラストルキエニンセシラジオス。